kienu membri tal-Maltese Rescue on Seniors Group għal ħafna u ħafna snin. Il-President u l-Kumitat u l-membri kollha ta' l-għaqda joffru l-kondoljanzi tagħhom lil-Martu Carmen il-familja kakija kollha. Għatih omu lej il-mistriħ ta' dejjem. U hekk tlifna wieħed mill-semmija regolari tagħna, niftakru fih fit-talb tagħna. Salvina qiegħda fuq it-telefon, jiena ġbarċi telefonati matul din il-ġimgħa illum is-sibt 13 ta' Ġunju Dorothy De Bono minn New South Wales qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u naturalment dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. F'Malta Dorothy kienet mill-Mellieħa. Illum ukoll 13 ta' Ġunju Agata Fabri li toqgħod il-Awra qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gaetano u tfal Josephine, Maria u George u l-familji tagħhom kollha u aħna ninaqdu magħhom biex nixtiequla l-isbaħ xewqat. U illum ukoll 13 ta' Ġunju Etienne Pony mill-Mosta jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Lien, it-tfal u l-familja kollha. Għalikom nisimgħu lil Corazon bil-kanzunetta tagħha fid-dar tan-nanna.

U di kienet kanzunetta sabiħa minn Corazon id-dar ta' Nanna. Versi sbieħ u li għalina li niftakru in-nannittana ifissru ħafna. Is-sandi għalikom kanzunetta li rċevejta din il-ġimgħa kemm hijiex midera kanzunetta ġdida li kienet ippubblikata fis-sena 2021 imma batwili din il-ġimgħa. Il-kanzunetta jisima Ajjejt inħobb li se jkanta lina Christian Harding. Mużika ta' Gilbert il-Bibi Camilleri u l-versi tal-ħabiba tagħna Rita Pace. Mela nisimgħu il-kanzunetta Ajjejt inħobb.

U da kien il-kantant Christian Ardi bi kil-kanzonetta Ajjejt Inħobb. Nħogost illi ħafna u ħafna jiftakru fina meta jkollhom xi materjal ġdid u jibatulna għaliex jafu illi aħna jindoqqu l-kanzonetti tagħhom u forsi kif nisimgħuhom minn Malta aħna ndoqqu iktar kanzonetti Maltin milli jisimgħu Malta stess. Nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju Angel Azzopardi. Ħafna jiftakru lill-Anġel li kienet il-Konslu Ġenerali tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktorja xi ftit snin ilu. Angel qed iċċelebra eluq snina nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju u li hija mis-swieqi u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tagħha kollha. U Angel dawn ix-xewqat ġejjin minandi minand Salvina wkoll. U nhar il-ħamis 18 ta' Ġunju, Father Edwin Aġuż tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl wkoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin naturalment mill-membri tal-MSSP wkoll mill-Komunità Maltija tal-Viktorja. Illi dejjem japprezzaw ix-xogħol li jagħmel matul is-sena fil-Komunità Maltija dawk li huma mamudijiet, tiġijiet u funerali jagħmel ħafna xogħol. Fader Edwin dawn ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Bartolo Sisters ikkantaw il-kanzunetta Kanta Malta Kanta u din niddedikawha wkoll għal Rose Jones ukoll minn Williamstown. U qabel indoqqu l-kanzunetta nerġa' nfakrukom fin-numru tat-telefon 9415 1923 9415 1923.

x-kanzuni ta' sabiħa u versi veru sbieħ mill-Di Bartolo Sisters, li originalment kienet kantata minn New Quarry u Semi Bartolo, u issa kienu kantawa it-tfal ta' Semi Bartolo, Di Bartolo Sisters. Kanzunetta sabiħa ħafna, u nafżgur li ħafna mis-semija jieħdu gost biha. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws, ma nħallewhiex għall-aħħar, għaliex ma nħux gost nħalli għall-aħħar u mbagħad forsi ninsewha. Illum għażiltilkom il-kanzunetta ta' John Laws li jisima tiġrija bejn żewġ muturi li se jkantaw John Laws u Ringu. U din il-kanzunetta niddedikawa lil-daw kollha li jieħdu gost bil-kanzunetti ta' John Laws, fosthom Sam Camilleri minn Reservoir, Joe Zammit minn Scoresby, li jiġi il-kuġin ta' John, Julianne Vella minn Nari Warren, Doris Gallia, Celestasia, Franz Bonavia, Spiro Vella minn Dandenong u Freddy Gatt minn North Dandenong. Mela nisimaw il-John Laws u Ringu, tiġrija bejn żewġ muturi.

U da kienu John Laws u Ringo, dik il-kanzunetta tiġrija bejn żewġ muturi. Nisperaw li ħadtu gost bija. Salvina qed tistenna telefonata tagħkom, tlifna xi telefonati minħabba li ikun hemm telefonati deħlin waqt li tkun qed tirrispondi telefonata oħra. Najdulkom, taqtax qalbkom u ċemplu, ma nandux kost li nitilfu il-telefonati, jiena niprofa nirrispondi xi telefonata waqt li nkun qed ndoq xi kanzunetta. Issa, għanna, nar il-lum, il-sibt, Marlene Roy from Williamstown celebrating her birthday and we wish her all the best and these wishes coming from her family and from Fred Patch as well and also from us wishing you all the best for your birthday, Marlene. Illum ukoll, 13 ta' Ġunju, Alfred Azzopardi, qed jiċċelebra eluq snin u għandu xebqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Sanemonte, il-mibki u qatt minsi Sanemonte, illi madux magħna ma ħallilna xi ftit kanzunetti bil-Malti u din hi waħda minnhom. Quando, quando, quando.

0: Ciao, Sabiha.
1: Ai, ma che mi hai di là mi alpo, vero? L'unico canzonetto ora li andi tia o ta sani monte bil malti. Aċan tu ħafna kem bil-Inglis u kem bil-Italjan. Maħna niprovaw illi jinżommu l-program tagħna b'kanzonetti maltin daqs kem nistaw. Kanzonetta oħra li għandi tiegħu jisima Kif naf jien waħdi, illi hija l-kanzonetta bil-versi bil-Malti tal-kanzonetta My Way, illi Polanka kiteb lil Frank Sinatra. Xi darba ndoqgħu wkoll għaliex sabiħa ħafna wkoll. Issa wasalna għal la viżi tal-komunità. U dawk li jixtiequ jċemplu waqt li għaddejjin bla viżi nkun nista' nirrispondi xi ħaġa jiena wkoll.
2: U issa niġu għal viżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnejn tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħati r-Rosarju u d-disa u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Issa, ċemplet ġewen Galja u tixtieq li sbaħ xewqat lil Koni u Carmen Kakija, Mary Galja u Jane Falzon. U wara wkoll ċemplet Koni Kakija biex tixtieq li sbaħ xewqat lil dawk kollha wkoll. Nirringrazzjawhom tat-telefonati tagħhom. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara, ċempel. Nirringrazzjaw illi jisma l-programmi tagħna kollha u nixtiequlu li sbaħ xewqat u jselli għall-ħbieb tiegħu kollha. Grazzi Gejtu. Gori u Meri xi berras minn lejlor ukoll ċemplu biex jgħidulna grazzi tal-programmi li nagħmlu li jisimgħu il-programmi kollha. U aħna nirringrazzjawhom illi dejjem jiftakru fina u iċemplu waqt il-programm ukoll. kif għamlu antita Ovens Aquilina u koll l-ingrazzi tal-programm u jieħdu gosbla kollu li nipprezentaw u aħna nirringrazzjawhom ukoll. Issa, Ċelestaxa Ċempel biex jirringrazzjana tal-programm ukoll u alla jekk Paul għandux l-arloġġ. Għandi arloġġ inkella ma nkunx nafx qiegħed nagħmel waqt il-programm. Naħseb l-arloġġ il-kanzunetta jrid. Issa nippruvaw insibuha Ċelest. Nirringrazzjawhom ħafna. Għalikom kollha nisimgħu lil Joe D'Amicoli li se jkanta din il-kanzunetta Maltin biss li jiena nieħu gost indoqqa għaliex hija kanzunetta li fiha ħafna ħsieb kif għamel Joe D'Amicoli jekk musa jeżbal kien rebaħ l-għanja tal-poplu biha u f'din il-kanzunetta u isemmi kważi l-ismijiet tal-kanzunetti kollha Maltin. U Joe D'Amicoli dejjem joħroġ b'xi ħaġa sabiħa.
0: Maltin biss.

0: U dak kien Joe D'Amico li b'dik il-kanzonetta sabiħa Maltin biss. Wasalna l-kanzonetta oħra u għal-ċelest għaxa u għalda kolla illi jħobbu il-ringu nisimaw l-arroċ.
1: L-arroċ, l-arroċ, i tek-tek ma jorqoċ.

U dakin ringu nispera li ċelest u oħrajn kienu qegħdin jisimgħuha. Salvina batit li dawn l-ismijiet li ċemplu Carmen Attart li tiġihom il-kantanta minn Melbourne Irene Attart irringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nieħdu gost meta tgħidilna li tisma' l-programmi tagħna kollha. Ċemplet Mary Portelli wkoll minn Kejalba u Selli għal Carmen u fil-Galia wkoll illi Carmen għada kemm iċċempilli biex tfakkarni illi għada il-festa ta' San Filip u tibgħat l-isbaħ xewqat taż-żebbuġin kollha speċjalment għal dawk illi jisimhom Filip wieħed minnhom huwa Filip Galia r-raġel tagħha u aħna nixtiequ liż-żebbuġin kollha xewqat żbieħ. Għalikom nisimaw lil Gillian Attart tkanta l-kanzunetta u dim il-kwadru tal-Madonna, kanzunetta li ila maħna l-ħafna u ħafna snin imma għada popolari fost is-semmija tagħna u aħna nirringrazzjaw il-Gillian Attart ukoll li nieħu xie tislija minn għandha kważi kull ġimgħa. Mela nisimgħu il-Gillian Attart.

0: Jena Kevin Borch u intom qed intisimgħu l-istazzjon 3ZZZ. Nixtieq ngħid verament grazzi mill-qalb lil Paul Vella, Mario Sammut u Liz Phillips talli kontinwament iddoqqu l-kanzunetti tiegħi. U nixtieq ukoll nawgura l-ġurnata tajba lill-Maltin tal-Awstralja. Grazzi ħafna tas-support u nispera li m'għandhomx ma narakom. Ciao.
1: U dak kien Kevin Borch. Għal-melli ħin kollha. Speċjalment għal-ħbib tagħna Jim Kutajjar u Joe Psajla. Nisimaw l-Kevin Borch kanta l-bajja tal-melliħa.
0: Jiena Kevin Borch u intom qed intisimaw l-istazzjon 3ZZZ.

0: program jieħor bil-Malti minn fuq tal-istazzjoni instema nar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. U mijaj ta' ġiet intaqgħu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Issa spiċċajna r-rumanz imma għandi ieħor għalikom m'għandhomx. Mbagħad nintaqgħu s-sibt jiena Salvina u nispera li jkollna magħna lil Mario Sammut. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.